lo ya nyu ka pa cha jim ji selima le o le bo ta nga ya nya do cha lo ti a ya ni ko ni na be o du lo ya nyu he nyu kha ko ni yo pho na la chu bi pu la ja mi ro ya nyu ko lo la chu bi do cha pu do pu do pho ne ta ma ya nyu wa kha no ko ni le ai gu ma ne cha ta lo do de ga la o le cha ta hu pha pho ne ma ya nyu go ma kle mi na do ji lo ya nyu ka pa cha ga ji le lem tha ga le pa da ne ma ya nyu ka pa lem tha hu du na ko ni lo ya nyu te po na mi cha chi bra ku me lo ya nyu a yo ma te myo pu la ang te di ma ma ya jang le nga ya nya mi cha chi te a yo ma to the le ma ngu ga to the gu tha ne hu ji ji le ang a ya nya a cho a ba la I lo a cho ne video pu la khai khon le ge he video yu tha ne ko lo anya nga ye nya tu mi ne adi ma go pa ma janya je ye nyu go pa du na yo ma le hm tha ne lo ye nyu ayo ma ho ji ja me le adi ma jang le ne ye na ho de ye na ko mi cha ko lo ko ja me le nge lo ye nyu di ma si da o ju na ayo ma ti bu ji nga je ye nya ti bu ne go po go po ko ti bu ji ne lo ye nyu tu mi ne adi ma ko ni i san ya yang nga ye nya di ma ya to le nga tu mi ne kulu tole na ko ne ko khoma le na ga ya tho ne nga ye nya ga pa bu tha ji ti ti da nga ye nya hu na ko ne ko khoma tho ne je ye nyu na je tim na ko ni lo ye nyu ba ba me nam kho pu ra do phe jo do lo ye nyu ba me nam lu a le ti ga ko lo pha khu nga se ye nya ga ko ni lo ye nyu me nam kho na ko ni ji ha pho ba che se pho le me sa pho le me lo ye nyu hu lu na san nu pura janga si je ye nya nyu ko ni ro ye nyu ho ko ne di ma nga sa pura le ko lo jaga ya ya nga ye nya nga sa pura ko lo nga sa pura ni ja le na ba lo go pura yo ha me nam khu pho ma ngelo ye nyu lo go pura lo ba yo ti ti re ga ko lo ye ni janga ye nya ke mi ne o che nyu pura go pa pura ko lo ja je nga sa pura ye ja ko ni yo ya ha le is han ya ya nga ye nya ko pa sa pura a mi ne ami ani a ma si ma a mi si re ti ga ma e ti ma e che nya ye nya te mi ne yo ha ji a go pho ne ya ja nga hu le sa so so so ya ja nga ye nyu na ja tim na ko ne di ma u chi pho yu kha nge lo ye nyu yu kha nge le yo ha ji pha lom thu lo ye nyu pha lom thu na cha cha na ya pha me ne pha na ko ne ti da na lo ye nyu he pom pho le ma bi yu ni yo ha jo tha yo ha mi shin te ko pho tha ne ko bi bong a je ye nya ko bi bo e a di ma mo du san ni chu nga je ye nya di ma yu kha je na lo ye nyu u chi mi lo bong e thu a kha khon le thu lo ye nyu pha lom thu a di ma ma la bu ma la sa na ko ni la kha khon le tha ne ja thu lo ye nyu ne bo bo bo yo ti jo chi chi ko lo e do do ha na me bo ko le a la ga thu ko yo ha mo do ko mi la le ba ba pu la ko ko lo mi la le a di ma sa pha wo na ma mu de ga yo o on tha ne lo ye nyu tu mi ne su ka pha le na di ma mo do thu lo ye nyu di chu la nga le nga ye nya pha lom thu je ti ma da na ko ni le sa pha ne mi ho la bu nge lo ye nyu mi ja yo ko che ne sa pha ne i chu ne le le yo pha yo je ne lo ye nyu a ka kha hu le ya ji do wa ye nya na pha nya de pha na go pa pha le na u ba pi pi le yo la he pho yo he hu ji bai pha le kwa ye nya he ji lo he go ga ya la bu le me ye nya bu chu ni bu la me yo ha ne ja nya na lo nyu bu chu ni na ko ni mu je nga le nga ye nya yo ha u chi pho yo jo na ko ro pho pha yu na lo nyu he na ko ni pha lo nga ko nga ye nyu na ja ti mu na ko ni yo jo na ya da na me ye nya ga mu ji ga di ma phu ko ni ko lo le mi lo ye nyu a ji ko ni ti po na ya u ko nge le nga sa te ko nge le ko lo pha le nga di ma tha to le nga ye nya ti po na na ga yo e tu ko lo ja na yu ne la de la na ga yo ne pha nya me le nga la chi che ta pha le ye nya hu ko lo jo ya di ma pa su he je mi ma ja de lo pe nga ye nya a di ma mo do na ta jo tha ne di ma chi ne pa chi ne de na yo ga yo jo tha ne lo nyu hu go pa ba chi ma ko pe nga ye nya a di ma chi ne na ga he yo e nga la yo ma tu pa je nya de me je na ko ni yo su jo pe a ne a di ma ne yo be be nge yo ga chu le nga ye nya yo ji na chi ne ko go me ba ba cha chu ng tu la ha ge tu go bon ta me yo jin a go che khu le nga ye nya de me ne he ko ya ya la ti po na he chu mo le fu su a yu de chu mo ne ba ba cha chu ne sa ke na go he bi ya me le nge
ที่มาบัพชาโชยอยู่ในมายาลิงาอย่างเงี้ยบัพชาโชห้อมือถือเก่าแล้วหินหนักอยู่เฮ้ยที่เจมายาบินเนี่ยงาก็ไปที่มาพาลาเฮ้ยอายุมาอายาชอบพาต่อพายาต่อยาอย่างเงี้ยที่เดือนนั้นเราต่อยเนี่ยอันนี้ก็ต่อยมีสิอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยอะไรก็ไปมามือถือเลยอันนั้นให้ดูงาก็ไปที่มาชิโนจอนเนี่ยใจอีรอยอย่างเงี้ยใจเนี่ยที่มาสิดาก็คือเนี่ยกูเนี่ยเลยอยู่จีน่ากันเนี่ยจ่อละงาอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยยูคือว่าป้าเออนักยูเออทุยูจีน่าลอยยูนักยูเออของเงือเลยบัพเพชชูของเงือเลยที่จีอยู่ในทับินเลยยูอย่าอุนักคนนี้ยูฮัสิดานเนี่ยยานักคนนี้คุโรยูจ่าเลยลอยยูคือนักคนนี้ยูพูดละพัดจ่าเลยเดือนเนี่ยมาอย่ยูงั้นแต่นั้นดูชาติบุ้มเลยบินามาอย่ยูดูชาบุ้มนักคนนี้ละเชื่อพี่แม่พี่เดอดูเช้าหุ่มเตยพันเนี่ยแม่ยุขาลอยยุตเดกาลาวแล้วงั้นมาพูดเดกาลาวแล้วก็จะก็ดูตเดกาลาวแล้วลอยยุติโคโรนาดามาเยนิว